خودش مهنا دستینه دهنا بله خودی گوتنو گال گال اشتغالی به بختا بسر حال منو

0: جاره کدین سباها و بخیر و خوشی بین گهداری هیجا و دلال چکسی کنها به سبه را بویال ما گهداری دیکه سبه کنو یا دسپیک کنو بگمان روژ کنو یا دسپیک هیو کنو یا هیو حزیران هیو دارن کوب با هیو خوشی و سرکفتنین باش لپیشیا و هبند و حفتیا خوش ده دلداد بکو او حفتی داوی بن جه بوهارا مجبر کو روش بروش ام دبینن پلین گرماهی گلی که بلند بن ویز به حوالن ما حاتون مکیفی استودیو پی خستوون ام قفلان دنی سرما بگو من ایم ازو تم قفلو کنی اینا جمعه نبو یا هاوینا تایبت
1: او سرما یعنی او گرمات بیجو لو هینا نهاتی براستی خوزی ولو جو به هاوینی گشی ولو در باس بایا ده ایواری گلکی هینک بو خو گلکی خوش بود دسته مرش خوینا بنسبه هینه ایواری ولو تتحسه جوکی ولو تایبت جبو خویی اینجا بس لی روش بروش ام دبینن زر و روی ایزاتی گوهرتون زر دو بس شناهی کم دو بس روش بروش اینجا دنگی دراسا و در دورام بلند ببا و بهتر ببا یعنی دفرن دست ببونه خلکین گنداغ و او زادی خود چینن و هن کسی ناجمانه یعنی تکار بیجه اف حفطیه داویه و دست ببا بتمامی و بتواهی و عرض خود بچینن

0: نوچین هری داوی بره پاروه دیکن شرداری گل باجار عامو ده پیمانه کل گل شرکت آزاگروس بیکانی جبوی تنفیزا پروژه از فتکرنا هنگ جو کلان باجار عامو ده میدیا سعدون جبش فنی ده شرداری گل ده جرادیو آرتارداد یار کرن که او کمیا مخصص یا از فتکرنه او ایسی 1500 متر مکعبه و اف پروژه ده ده مکنیز ده و ده سپی بکن
1: لباجار دیری که جهروها ورشه انشارداری دست به کار کرن و رشا ماده یا امسی زیرو او جیوگ دست به که حاضر کتی اجبو دست به کرن جیب جی کرن پروژه اقیر کرن لباجار آرمان جاوی گوره و شاریا باش بکن
0: هر و حال بازار قامش لویجی شرداری گل یا باجر دادیار کرن که او کار خواهی زفت کرن ریان لباجر بردوام دکن امجی بارمانجا باش کرن ریان و حسان کرن تفگره چونو هاتن و پیشکتن شبکه ریان شرداری جه و هموالاتیان و ججوت که آجو کاران خوست که پابند بوان رنماین ین چونو هاتن و هفکار بین به تیما کار یا که وان کلانان زفت دکن
1: اجمارک جو خلکین تاغا هلیلی الباجار قامشلو دریا رادیو آرتاره بانگلی شارداری اگل الباجار قامشلو کرن گو دستویردان اکا بلس بکن جبو گو چارسریه که جبرسگری که هرکینا آوا صرف صحی جدبستانا سقر قریش را ببینن یا گو دور تفده آستنگی جد بینن جبریا مهک ده تقریبا خلکی ای تاغا هلیلیش خواه گوتن گو او آوا گو ده هرکه دبست دما بلاف بونا میش و کلمیش آده هندری تاغی ده هرو هاجی بهنان خوش
0: دوه تقوس قداس يا إلهي يا ججنا العنصر يا كوزي دا ترتناس كرم بهاتنا ججنا جياني قدس يا كولي كدرائيا ماري عقوب يا نصيبيني يا سوريان يرسازوك لبازار قامشلوي لداركت
1: شوا تکل در دوران خوشخانه یا گل باجاری قامشلو دوه چه بو بریگو کنترول ببه شخوا در باریوی که انجام تو زیان تنبون تنی زیان مادی بون ایجانی تنبون بیتر هروها حتا بالکشاندن لسر وی بویره گوباندور لسر کاری هندوری نخوشخانه و خزمتگزاری تندروسی گوته پیشکش کرنج نخوشاره نهاتا کرن
0: ویس به چالکبانان وینه یک بلاف کرن جعملیاک دزیره که چند حب لباجاری حسه که چند کسی مسلح چک بواره بون بسر سهره که لطخ طلاع لباجاری حسه که وده چون بری که لجمع مطعم زین یا که لطخ طلاع که اوان هر و کسی که چبونو دزیه بری خواه دانه یعنی یانجی دزیه کسی که خودیه وانه کرن هر و هاجی چک راستی بی کرن و بری که ورنه گرتن او سهره دزین بی که تو آگاهی اندیتر هبه
1: روه بریا پرورده و هین کرنه لپارزگاه حسکه دانا خویانی کرن گو 1411 ما مستین مفصول جه کاری خواه هاتم و گراندن یه گو هاتم منفصل کرن بسه دما هلوست خواه جه شورش سوریه
0: وزیر پرورده سوریه محمد ترکو ده زانین که تونیه تاوایا تأجیل کرنا ازمون بکلوریا و رفع نهایی سال تونیه هر وحا جیهی جای گوتنی که ازمون رفع نها اوی دروژا پینشما پیشی آمده وره دست پی کرن یه بکلوریا جی اوی روژا سبتی دست پی بکن
1: پارزگاه دیر آزوره دوه را گهاند گوریجه یا آوا چمه فراتید ساعتیم بیده وی گله کی باش با و استقرار اکتی که وی منصوبه آوه لالیه که دن وزارت انرژی جیده خیانی کرن گو اوی دکاری بو شش استاسیون این آوه لپارزگاه رقای وگرین خدمت پیشتیات بو سکناندن جکار جانجاما بلندبونا آوه
0: بانكا سوريا نافندي ده مهلية تبديل كرنا عملا سوري كيفن جبوه سيه روجي ددريش كر كوجنها حطاني دسبيكا مها تموزا بيشياما.
1: سروکه امریکی دونالد ترامپ دو دخو یعنی کرن گوتون باراک وکشاندر امریکی کیوین با سوریه دی ساحت دست نشان کرن وکشاندر سروکاتی تایبت با سوریه و عراقی او گو گرک بردوان بدکار خدا وکسفیر با ترکیه.

0: فيديو خوش و هنكايا خوش جار دلتا هر سال بان شاغان گره که موسم دست پیکر باز بها دست پیکر ده جمعانی سر زمان کو ای سالش بر کو روش حبکی جدا و زیده تر حتانی کنی چند کشی باران دهات ایجا حبکی ولو موسم اوی دست پیکر بکی یعنی حتانی نهاولو دناف زویان ده لو حبکی کسکایی هیه هینا زاد بخو حمی زر نبو یا ایجا افجی هشت کو درنکتنک تیکه و دست پیکر ناموسم ای سال ده
1: لی برنگه کی گشتی یعنی دست به بویا تو نره دراسه خو حاضر دکن گو بری خو حریک بده جهی کوک پیرسوز دایه شخوش بریا دمه که ده دراسه جاهز دبن چاک ساز دبن سیانت جوان را تکرن آنها اوجی جا مسمی وان دست بید که زر دست به بویا اوجی ولود خطا دهان ده اینجا دست به بویا بپرایی دمشه که ام ایجابه تر روی مجاره ما گری دای دراسه با گلو هاتنا حاضر کرن شکنگی ده چاوا چاک ساز کرن نهاتا کرن بری خودی دراسه گووی بمربه مسعود کامیران ویلوکی ده که با سوزاوان کنگیه و پرسندی ترجیل هیویامه بین دور نرن.

0: إيجار هادي هادي وروج بروج أوي موسم دسبيكا وي تشنين دسبيكا اللي خطا دهان هادي دي بعد دسبيكا الآلية دي تر خالك بهاي ما تصير رجع دسبيكا ريا دلدار إيجار حركو درنج بينا وحركو بليجر ما هي زيادة تر دبا ما ترسي جوت كاران خودينا كاجج آقر وج آقر جي تشي دبا إيجاج بر كدوان سال در باسوي ده هر سال دما كود بو وقت موسم آقر شي دبون وخالك قلك تعدال وادهات إيجار خودنا کیش بو اف مترسی کوشت بینه واگری ده 1019 کوچه بو هینا جیولو ماید بالا واجود کرا ده او مترسی کول جموان تنه مای جه هر سال گلکه تدابیر اندستینن جبو کوزوی و راستی شواتینه
1: وک دسپیکا خلک ما داخ یعنی کرنگو هفت بلی عرضا هن یک جه آگرا و مترسی چه ده باب تایبت دوی دمیدا یعنی جبر گود با وک پوش ول سر وی عرضی جروس کک چغاری با ج کونتاک کی باش کهربی با ج چبا یعنی او کونتاک ا ریا سیارا او ترمبیلا ج چ چه ببا یعنی ج چ جروس کاپچوک با وی ببا آگرا کی مزن خودینک خودی اگ یعنی عرضی حرکت سی جی ب پاریزا ایجاد دوان سال داویدا ام دبینن باش اطفاء جی خو حاضر دکن نقطین خو چه دکن له بازار ال ایدا وریج بو کو عرض خلکی په پاریز نه هر خودینه که شواتک چی به بلس او زو بروان ده هرن شو باش اگر کو جا بازار قامش لو جی حضرتی وان بونه شبو استجابه ولزا زیده اجا کان بنرن به حضرتی په چاواینه چن نقطین وان تکلی و چاب وان را بکرن هر خودینه که اگرک چی به لهیویان ببن برز حسین محمد رفا بری بشا اطفاء قامش لو بمربه

0: علم ايلما قال لك زيدا ملت بك وقال لك اذا قد بك لان هذا الصقر ذا يبي مشاريع خلقه ما لكم انا يعني منظمه كي رخصنا كي جدي هاندي كاب انترناشونال وهي وانش دست بكاري كي كريه ده چارچوابي كارو خباتي كو ام دكنن ها اواجي يعني روشن آورته چوا رو ددن و اوانا چوا لهم برود ساکنن هر و حال سر به دست پرورده که کنن نافگل دا یعنی دواری جوا کده لیکن به مر میوانه که هیجا مها علی او جیگرا سرو که کمیتا آورته این جوا کیه دو سازیا هاندیکاپ انترناشونال نامیوانه میه تبخیراتی مامسته سر چاو مراتی کوچه روش باش
1: روش باش ستیر بایده اجبو همو گودار و شوپینرین ما به طایبت چکسی گل سر پیلا نودونه نقطه صفر ما گوداری دیگن هیوی دارن صبح و بخیر و خوشی به و همو چاخه و باش به هیجایی گوتنه گو امهیرتی سر و ناهی باوجین سر و مجاره اجبرگو خلگی کتیل و تفگره اجبو میوان آمه تو بخیر هاتی صبح تو بخیر و خوشی به ملت گی کتیل
0: آره دبی که من تشکی دیو آمرجه پی بکن که حوالا که خواه دین وی حبا ما مسته بارین زیاد بکی جوی حبا او جا اندام وی کمیته بو لیر یا خواه شاش کر و نگشت آرتا برنامه مجی دست بیک
1: برنامه
0: مجی دست بیک من این ناف داخستی پوسته لی اوا ری شاش کری یعنی مخابن یعنی
1: نگیشت خلکه ستیر بینه تا آنی سر زمان ملت مها گی کتی لفو تفگره گی مترسیه که نه ایج نها دا در کتنه نو بده اونجی جیه خواتنا و وی منظمه داد گرم و طبیعتا وی منظمه چیه و اون چه خدماته یعنی چه پیشکش دیکن
2: نها طبیعتا وی منظمه او یا اوا منظمه تندیکه به کاری وانا اینو ملت وعی بکن فحمله که میمی طوعیه ها بو ما ملت وعی دکر سبی که سال سال خیره معنی آران ها جزاری خواه بن بخواه خواه جا خواه بن مثلا مدگوت لازمه حالیا رقم اطفائی الجمع ها بی تشتک چید بی که مزارع فا اکتری خواه من اوره چید کرم بزوری عمر ده سال جور ده چید کرم با فئتا یعنی بیده خطر اها بو نیر هستار وکرن دورن پیدی لزن او دکن اور مرزرون تكابي ما حمله كد توعي تشيكر دوري بيستر يوم بو
0: ام البندول هو حمله توعيه تشيكر فرباشه
2: اري ما الكوبون تشيكر والقنطوج ما تشيكر
0: خشه
1: قالك باشا في اطي من استعداد كان هو زوري الثاني اللي
2: لا في اد قشكينا بس نو في اد قشكينا بس ما تركيزي خبر دو سر زوري زوري اول كرسار زوري هابو
0: زوري معناه خد ميجي وزوري توب ذكرن
2: اري
0: مركزين
2: اونوج ايمانه طبعا
0: اوج ايمانه
2: بس انا عم ده اعضاء اللجنه
0: ونجوره كيف كاريت كنا مهاله برج واتكر
2: لا جوره
0: كيف يصير موسم خوش الله ما شاء الله ملقي خبي بندي موسم شتو بباريز
2: هدفي ما هون او ان بري او بو يعني ايه مخالفات الحرب ويدعم نفسي بو بس هي صال خير بو قوم كي يصل في كوري بكنا
0: ايه حاله الطارئه انا
2: حالات الكوارث
0: كوارث
2: كوارث ثانيين اري فيضانك شي بي زلزال چه به مثلا تدیکو هونی فتره که بری او بو گی کوش بر بو و حالتان هونی ام پیدا دشخل
0: واش گل لکی مامن ده هر والات اکی ده هر باجاری که ده بیکو
2: آره اونا هاش رقی هاتن الوی داری متدر بیما گیش رقی داتن و داری لجنا که خواه اساس کرن مثلا گی تدریب کرن و کفی حال تشک چه به بیکون بنا جاهزن
0: ایوامون از اما نواندی خلوه را مرکزی خلوه
2: نه مرکزی میل رقیه بس متدرب مش راقد ضغط
0: متدرب نو حاليا ثاني موظفي وانضمي والفيدر انا كجي من نظام الفيدر انا
2: مكتبي من البرتن
0: بيجي جوار ولا ما ضر راقد عندك للكوبونه
2: لا انا تين فيدر كي متدرب تكون دور بس الفيدر كي كوكور كابي ان فيركي كوبوني كان
0: انضمي ويكو في نظام الكارد كل كوبونه شو خاص
2: ده اعضاء ام اعضاء اللجنه
0: ونور نيم بس كوبانينا
2: لا بس كوبانينا ودهشي بمرق الكورن انا مدخورتن ده فيزيكال
0: والله وعدارتك ما زن سر عرض شكر يا
1: جيك يقول لي كون ببن مكتبك وضايق تشتكي والفي دره
2: وعنك وكيش رقبات أنا ما أو حجز كر صالت مشتنور حجز كر نا صالت مشتنور إيه قوي يساري جراب لسي ما ويا حجز كر
1: ما نكون بونا والوي دار كيتشي
2: أري ما مطعمك حجز كر أو نضغط نبيدار كيتشي
0: این توش بدی تبیجی کوچاره این تا برنامجی و پرورده هی برنامجی و سیستمی کنست کار دکن
2: آره
0: چیه؟ اویج مره نکشاره بکن برنامجی پرورده
2: بگن دعمی نفسی بو مثلا مخالفات الحرب ما برچو اشتای طوعی ما دبرچو مخاطر الحروب یعنی مثلا شتونی اخلاء شامل شتوکو حرب مثلا تشاک چه به وزیرزالک چه به کبینیاتا کدا به تشتاک به شتو اخلاء شامل من تدریب دکر شتو ملت یعنی جوی اوی درخ
0: هنا هنی که ما تدریب که آنها مثلا دما موسمه
2: آره
0: لازم هم شتو به موسمه پارزن و ملی سر چطور اید که بس زور بی ایر وی مخن
2: آره ام دویشون مثلا ها جزاری خوابم بر زاری ایر وی نخن ام دویشون بر رقم اطفایی ها حالیا الجم و هبه که مزارع علم وگر اگدبه
0: راسته
2: ام دوین که اون ریان دا چون جغاری خواچه مکن
0: راسته
2: ها جم مکنی خوابن خودی پاتوسن ها جم پاتوسی خوابن
0: آره
2: تش مشتوانی ما اونو طویعی دکرم
0: دینی گوری میوانه مدگوت ما یعنی جو جانو خودی پاتوسان احمال دکن
2: پاتوس شی بکن
0: پاتوس خود شوتا و حتی او خود تننن و جوازی آکرکوجه اتفایی خود تننن وان نابدی عمیر نابدید که بودرا و نابد خوش بود
2: لازم اتفایی خواهی
0: بود اتفایی خواهی بود و گوتش یک دینی نجی درکتی توپک اوانیه لسری حلب دفروشه هندی قوست بود تو به توپی تچکی هندر خانوی که آرتی که به جرگ به تقییم و کنوک به پنج متر مربع کانه ومرینه
2: یعنی آره و سر مرسله ایر اینو نه آرتانه به بزادا که ویجی اینو درکی که بنیاتا که ویجی که تشکی که ویجی فل سر وی اویجی دام تدریب بونه ایوال
0: سر ویجی تدریب
1: سر وی اویجی اینها اونی ملت جی بوار متجاوب یعنی داما گوندرد کتن و افا حمله خواده است بگیر حمله و یعنی ایدنو بداوی بیلی هیم دوام بکیم
2: نه سیر بر عیده ام سیکنی لانو عددی ما پر بو ام دوری ده شخصان ام او دکرن وهر كاس مثلا ايدو تشو غوندون ايدو تشو اوي بوجير دوم هناك هابون داوند كما مثلا هافول ما هابون شحالن جيبو حالن جي ذكر اصفال سيريون تشو ماشيروني وني
1: لحالن جي جي
2: اري هافول كما شحالن جي ما تقول تيجي لوي دارك او بكا
0: يعني غريكون شوبين انجام دغري يعني فايده في كاري وها
2: هو اصلا بالعمر ما سن بري فوت شتوكي او بنا بونا
0: بس هون هالشورد كان
2: اري بس الشورد بس كزوري أمور أو دكان بني درس أكيد أنا أونو تجاوب هي يعني.
0: أري والله.
1: شيكي برباشة.
0: زاري زاري دليزني يا دوما زاري يعني غريزات لبازاران هي حز دكان بهستان بليزن.
2: هستان بليزن أري.
0: بكربي تام بليزن حز دكان إير فيخن وغريزات بازاري ما هي يعني هي حريمي ما.
2: أري.
0: ود شان دي ماذا هي إير فيخ بشو تليه.
2: إشتا إيصاني بالعمر ما زن يعني بري أو أونو هي زونة بس إنه مشهور دكان ما تقول شيك بني هي أو جزاري خوجها بن.
1: هبجي نهاية أن تكون بيجن حملة وبدوي بيا
2: أريد سير بريدي أم ساكن
1: بريدي إدي بدوي بو دورة هو بشتى وحملة خلاص كر إدنا ون أو ناك نشوب بين نجي مثلا جيجو وليد دايا يانجي لا سمح له قارك بموسمك بزرع عرضك
0: كات لجنة وين مداخلاتنا
1: لجنة وفي هالي ده هي
2: أما إنه جاهزة بس حتى هو يعني منظمة ما سيمة هي بينجون تالي خاطي
0: ام هی وی وانا نکو کی چپ کنه دمی پیشتم اری وام ها سویک مانا خا ایدان دوبیا خاطه ایدان اری
2: دوبیتی که
0: چطه که جدد کن جدد
2: حتی نو خبر ندانم
0: ایه اما قدی اون هیرو یکی مهی ششانه
2: اری خبر ندانم ام هی وی وانا نمرگوتنه اری نگوتنه
0: و احتمال هی وره گرتنه
2: والا نزوم
1: این چه که بیلت نه چه که بیلت نه
0: یعنی پر منظمی اونو خوش شکل لرقه نه و لکوبان خواتت کنرنده افرم
2: آره رنده بس چه اینو گشت حده که ناس تا آخوتنه حتی که جدد ببه که امکا بینی که چه مشاریع آن لویر که چه کنه بس دوه فتری مثلا ساله که تکو بانی دانه تدید او تکو بانی چی بو کشوری چی بو او چی بو آنوش راقه ده نکو باتانه سه مهان کوک نکو باتانه ام تدریب کنه ام سه مهان سکینی
0: و پشتگیری نکرن دعم هم تشنه نکنش کو بانه
2: نها دعم جمرهات ویری هون جمرهات من گی کرم مستودعا ای حالت الكوارسان
0: نولی چه؟
2: يعني مواد غذائية جمع تنا
0: أظن إيه وين إيه غاثية
2: غذائية
0: تنا بس وكدين هي
2: أري
0: يعني مثلا
2: سلات شتوية هنا مثلا أو سلات يدعم نفسي هنا
0: أيوة
2: وتش مش يوني يعني
0: وكريم استودع أنا.
2: أري وري مش مرات متشوقي كريم استودع.
0: وكيف كنا؟
2: في حالة سمح الله تشك شيد بي أنا جاهز. جرب باري بدي كوش باري شيبو ما هو شغل مستودع حد تكرن وكيف غروش مربوط وصار أو شيبو.
0: أري أري.
2: واتشتا شيبو إير أو نابو. يعني ما أنا كنت شك ملات ربكرو.
3: وأنا كنت شك بخدمة.
2: لا تلا كنا ما كرنش جوبني ركوبني مستودع هنا مثلاً. سفنج بطانية تشتكي أو كوباني ذي أمبارون بشن بكرن وبلاكن إيه بابي كوباني كاتا كوشباري وبالأساس أو مستودعي كوباني وني ما زن تشتكي بو ونطن أنا
0: كمي ما زن قشوارت
2: كمية هنا باري
3: كمي ما زن شوارتي
0: نا تشتي بو هي تيرا تشتكي يعني إيه چنا تيرا تشتكي إيه شواتنا إيه كوشبارينا مثلا
2: نا إيه كوشبارينا بطانينا اسفنجن خالينا مثلا چادرون تشمشتي ونينا
0: تشتي ونينا
3: بدون أوفه سيدين ملات
2: أوي هي مثلا هي سلات دعم نفسية سلات
0: الصحافة دعم نفسي چي يا واج ماربا
2: العاب زوريون أو هنا إيه الصحافات أولية هنا
0: سلات الدعم نفسي ما زنوتنا
2: إيه أوي هنا إيه الصحافات أولية جمارة جهوتنا جوازن في حال شواتك مثلا يسون هي أور فيت أور داركة كافية توريت كافية كي شواتك تشتاك چيد بي
3: أري إجراءاتي واجيدة إنه حاضر
2: أي ميجي جهاز سلاتي ميجي جهاز
3: شکی پرباش استیر بری در واسی گوتنا خواب کومن تاب نیری بخص آلی کاری جوار هاتی هم بیشون دعم سلات اصعافات اولینه تنوفا وی لجنا و دا کومیتا و دا کسی که مختص تیدا هی گو وی کاری را را ببکن بیشون اصعافات اولیه چی بکن
2: ما گی تدری برچی قسم کرما مثلا نا مبخواه ای بریم خالفات الحرب برچون ما گو ملت ودگاره جوار خوا تدنيل تش مهانا كنا دار مرونا ما شو يعني ملات وعي ذكر إنه فوت شتا وني برضو بمني دس خبي ما كا بيكون مخالفات الحرب إن تشتكي
3: هو أني بهبدا أخو هبش كريا قسم
2: مندي إيه إصعافات ومثل إصعافات دعم نفسي هي إصعافات أولية هي حركة زي قسمك يعني ما تدرب شوي ده فوت نجيت تدرب ذكرنا أونا
3: إيه وني بهجمارة وتيري بك جورك وتهجمارة قالي دكي وتيري بك
2: أري هذا دي ميرن
0: و یک دبیجه هیرو درونه یعنی کمانت لبام پر در ناکم نزم پرس کری که جهازی مده چه بیه یعنی از رد جهازی مده نزم دی عدادات و دی چشتک چه بیه سروت علی دبیجه دبی بری شر به صدان ورشات ایصافت لولی هاتن گروپی توعی هاتن ای اداره کوارسان دبی هاتن دبی چاک و شر دست بیکر جو لی میدان تشکم و گیون دابا ما تشتک ندی
2: هل نعم مشترى قوت جي مقوت كو مهنة مستودع يخو حدد كرن ما تشتي خو حدد كرن كو ما كي غراتي خو بانيو سر ده شهر چي بو اونا الراقي مو نكو بو بانيو
0: اري اري راقي مو نكو اري اري عثمان محمد علي صباط بخير سر جوان الاعلامي وليد الشيخ احمد سر جوان صباح الخير للجميع اشتراجي صباح الخيرات سر جوان من سلاوريز حسن حيمو صباط جيب خير وسر جوان مشعل عبدو بيشو صباط بخير سر جوان على الدين شاهين روش باش بوتجي هروا احمد حبش صباط بخير وحمزة هنان وروش باش بوتجي ادريس عبدالله روش باش نظام تشتبات
3: عادل ايوب هيد بي روش باش وسلاف وريز جبو واتفان ادريس عبدالله وحمزة هنان دبي صباط بخير وخوشيب واحمد حبش على دين صالح دبي صباح وبخير وخوشي بستير كومنت الجمن ديارد بن أفنجي لمشعل عبدو وحسن حيموجي أوجي دبي صباح وبخير وخوشي بقلوب بكان ريدكي الفيداري كوباني من قلب الحدث دبي صباح وحميان بخير وخوشي وبالطيبة تجبو شو بنارين ارتا اف ام صباح جيب خير وخوشي بي
0: مليويس و ابو تشلو سر جوان صلا وريزي اهلا وسهلا ما هاكون ها حدودي كون حط دشوني كون شنو اللي تشلو بي در فليت اللي تاني دبن تستي ربا بري خاصة بدا هرمي ما
2: تشكون طبع كوبوني او يا طبع مي بس نو سريني نفسي لجني ما سريني جهية لا عيسى جهية
0: لبوا إشي وذهلي رودكو وذهلي رودكو تنى
2: لا أنا عيسى لجنو خي خاصة
0: شد تشتي هاريمي طبع كوبانا وندار نور
2: حتى باري نفوتشتو الكوباني تشيبي بقى أو لجنو سريني هو تجمع يعني قبر كنت تعرف جمع وتشيبي بي مهابد الناس بكن هو تجمع أمش كيين بچونا جمع ونا سردا وني تشيبن هو حاليا هندي ساكنية لجنو سريني لحالي خي يعني عيسى لحالي خي إما كوباني لحالي خي
0: أيوة
3: مسير لجنانا حاليا متغطيات كنا
2: نو ايه بمنطقة اشترد بما ينو بو لجنانا حرب بانتقوكي اه كخوهي لجنوكا خوهي بيكون ايوه هلي طبقي جهي ايه قدر هي تلتمر هي مثلا وهلون جهي
0: خوشه استنگی بار در نکون معانات نه نوشت تحدیاتی و چنابن تشتی کو عرقلت کن
2: نه
0: که مایی و هادی تشتی ذاتنا گل باری متجاوبه
2: گل متجاوبه بس چه انو وقتا کو او ازمه کو کو بانی کتی که انو منو کو تشاک بکرو تشاک ما چغس حاول کد مار تشاک او نابو و چاقی هنکی او چی
0: ای بجا تنسیق او او داره بکره و تنسیق بکره چید کن نام مکتب شما
2: مکتب منظمت او ایش اون هر دی بس مکتب منظمت مارد بی اولی کارنگا و چند رو باره گو موادش مار هاتن مکتب منظمت استاز خلیل مارا چو استیلان کر
0: و بلاف کرنی ویش دیسا مورنگی منسق بلات کن به برا
2: مهم بلاو نکریه بس گو بلا کن که دیسا مکتب منظمت مارا بی
0: ایوه
3: این تشک حین های شالی
0: و بناتی بلا کن بی تنسیق کاری تنسیق تنسیق و هیه
2: اری
0: با واگش کارا با حکماتی سیر این رو جه تنسیق و
2: والا حالی نا این نا تشک تنم بس نظامه یعنی حوالی مد بیجن که ای منظمه ها طبعا ای راقید بیجن مکن هر بار تنسیق بکن اینو بی لجنه کامل متدرب جاهزه في حال كو تشجرك بأم جاهز بس حتى هم هين تأمر نكرين.
0: أري بس إنه معناه خم حتى منظمات بدرين هاي اندماج نبينوا لكم.
2: نظم والله حتى نظم.
0: أري يعني تشتي كو اندماج بو يستازي كو اندماج دون حال خم معناه خم دولة رايدنا دنستنا. يعني
2: طبعا مكتب منظمات بس مرد من أولي.
0: أظن ظن كي تنسيق بمرة بلانه.
2: أري.
0: أو في بشي إدارة كانوا كمان ساعته ما خش يعني أو أنا إحصائيات بونا هنا روشة زانا ملفات بونا أرشي في ونا قونا يعني كنت كيف كارين أو أنا
2: ما مستودع ما جرق بو كنت ما جرق بو ما تليفون مكتب منظمات كر ونش مرة أمن تكر
3: بلى حكس مرغد كي مهابراستي يعني حكس بيجي منظمة كوني الكوباني هي يعني في حالي دورت شيء إنسانية حكس خاصه انه جنب خود جورجار نتوعي دي دو بالشغل لي اجراءاتي جو مثلا كسك انضمام في منظمه ببيت شنا وتشجرجه وحينها وكي هجمار
0: شغل هنا يعني مو اصلا
3: شغل شغل
2: خاص ام خالي حاليا ام متطوعا
0: ما هو متطوعا
2: ام متطوعا اري
0: ايوه
2: بس كو مشروعك مرتي
0: ام في مثلا مشروع مناوله
2: اري انه مثلا اي ما طوعي دركتن سبي اورن بويا او بو ماجور بو بس هو كدني ام متطوع
3: يعني كذي قب خاصي وراء التطوع ببي أو جي ببي أولي كار
2: ما قوكو جادة ببي في حالكو مشروع تشيبن دبيكو انو الشواغر قارك بن مشاريعي فكري مشاريعي انو فيرد بمشاريع الصغير الجم وانو هانا
0: بس اري ايه مواقتا
2: بس اواناكو هوتنا كوبوني حتى ام تدريبون او بم امكاتنا في ازمي تاديم جوار قد السيمة هون نكب بطانا كوبوني تديم منظمات زيادة سر أي خا حريص سر موظفي خا يعني ندهش تنقد فيري روار حتى حاليا نكون هو تنش دبي أمدار ريسرني روتين
0: أيوة فيري روت
2: فيري ممنوع
0: يعني عيسو تشالبي ودفلت وكمان تنا
2: ممنوع
0: يا صار لبوا أنا بري هني أولى يعني نعم أنا
2: هوني وأنا فكرة كمان يعني
0: منا دراسة وأنا فيرنجية
2: بارش كم أتم منظمة مثل ما كور ذكر تعديت جو منطقة حدودية موظفي ما برنارني كتابي كنت شاكت أنا بتقول منطقة حدودية بر موظفي ما نارني
0: يعني بارستني موظف هم بوان أولوية
2: أري سر موظف خاطر سن يعني
0: ناتر سن قيمتي وان زانا أري حريص أنا سر
2: ناس شيء سر تر سن
0: يعني. أري حقي وانا
2: أري
0: ناتشي كي
2: بس غير هو يد سين ما هو نوت حتی که تشکی امان چه بو هنگوان آهودن وقت نبو یعنی مجال نمو با اونا را که مشریع که چه کن تشکی چه کن وقت ورات نبو
3: بله مزگین علی های سلاوش تردشنی دبی صباح الخیر دبی هر سرکفتن بیش بویت مها حوالا منیه جو دلال و هر دستی تصاغ بی و هر سرکفتن بویت و دبی دستی تصاغ بیت ابدا تخصیر نکری و سپاسی آرتا دکم لسر بی استیدافا خوش گوام کریمی وانا خواه
0: اره که حواله تی دیجا کاری وی چه بو؟ اواجه اندام آبا بو نه؟
2: بارین
0: ها بنا خواهد زنده کشن شارع المدگره تاقید عنوان درغ نده که عنوان هوا عنوان مولی خواهد بده
2: او یا چرا شنده ساعته تا بکن بهله ندیگه
0: خوش باشه خواهد بنا مزان با میبی چه بانه شنده ساعت
2: نسا بوالا
0: کن آبا بینه اتا ما ها زنی با بینه اتا معروفه
2: مگود
0: شهر کوبان تبی بیناتا گورو که علم داعش سر بو و پیرش حوالی مدهات علم داعش دیگر تن سر چهت کرن و بیناتا مدگو و هیرو بشن حتی سو بشن حتی و بیناتا و بو سمبولک ما یعنی وی کنو هم تیدا پس آرام شتنوی ریش مد چولو گدشت سوری جواد خوینی ملوه هیلی سینو ملی دنیری کشتو شرطي ضد
2: بيه وجه قوم كر
0: يعني بيه
3: سنبولك
0: أري والله سنبولك شرع إنهاكو منظمات خنجي خبرية تجيه كس خنجي واجبي كوريد كيل بيداري
2: حالات الكوارث
0: نو امتنه حالات الكوارث تاني وانا واجه مهمه ها تما امام ما شاء الله ميد كوارث
2: رو درست خوده بو مشاتي
0: امتمد كوارث دارا كوارث هزه ارديل بو ما هي كل ملت الحزاب هذا ران بيرو الحزن انا اي شرط تم هبو لبو ما
2: شرط بو مستمر انا وير هوني مشتر جوت انه مقول بني ان اي او اي فيضانتي بهله تماني جندي او اي
0: والله جندي بكم اي برحد
2: بس انا نصحت شي بيها ففي جري اما جهز اي حتى نوت خبر مرمطعين اي ما ولا ما راجي خبر دون ما قول بني الكوت حالات نصحت شي دبنا حتى نوت شيك تاني
0: ايوه ونوت شوف ديري في مجارينها خشه والله ديني امش بربو تشنور ما جوبلي استطلاعيه ما تشيكر يعني ملتي ته او چه نبي برس انت زيانة مازن نقشتي ملتا يعني كمال رابن
2: تاني
0: زراعتي وانا تاني زراعتي وانا جي ما وانا دا حرم دا چاندن استخوا حرم فريطة يعني دور دا چاندن داري وانا دوز فملت پر برناك وخاروناك شنيد بي لانو مد حرم دا چاندش بل دا پانزا سالا او وكيما ما نزوم كي او دو باكي ديوني بلند ببيا ميتوري خواد بندو ما بو هنکان ارزاد ماد خواد هنک بندو بول نپر
2: نزيد
0: يعني تو يعني ت مال كوچبر نبونه حتى نه يعني
2: نشته ونج ما پرسکر گوبن ير الكوبوني تشك حالات نزح چي و تشك چي و برونه جاهز ما پرسکر تشك اوتن تشك ورتن
3: ما موسد تشك بالا ما تكشني راستي يعني حالاتي وني تدي جره لهي چي دبن عرض هش چید به امکانی و ای مادی ام بیشون بینی ماکینه و در فتی و اونیش دست و چطک دست و دا هی؟
2: نه
3: مکنه مثلا جید خواب بگینن ام بیشون و حاله انقاض بگن
2: نه مکنه نه حالی این تشک جمعتن
3: حالی این تشک دست و نکتیه
0: آره ام به کمت نوی داره در کتن با من باوی جودی سلاوری سرچوان گلستان علی روش باش بود تجی هر وحا سروان نبی سلاوری ازداری و فرات حبش منظمات دبی ما یشمل هم اندیماج دبی یعنی او اندیماج نمیشی ناون دبی منظمات ایش یقا پیتر نه اره او نسازی حکومی نگریده او سر بخوانه گریده دولت آنن اونا گریده دولت آنن اره راسته حسن باب دلی روش باش کوبانی سرچاوان هر وها مزگی محمد علی صبا و بخیر سرکفتن به جهوال همون ایجا و دلار همه خود ایجا رازی بی بالا تخصیر ناگه او هم سپاس کن که هوا کرم میوان خود بی سر وقت علی جارگ دمی هی منظم تقدم مشاریع مدرو ساد بی ایلا منظمات لی تربیت احتیاجاتی هم وی کارید کن و یعنی اون مشاریع هم پیشکشی منظمات هم دکن اونا جی تنفیز دکن پیراد من تمشاری عن پروژان پیشکش کن جبو منظمات دین یا یعنی حاجیت و پیدیوی این واجوار امن بکن
2: نه نه ما
0: نکری بکرون اون بخواه قانون احتیاجات خواه تأمین دکنون
2: زوی احتیاجات الخاصه بنا تشکی اساسی البام
0: انا پیدیوی واحد من احتیاجی واحد از اون مثلا بینا ایستفنج و اگر تشک و اگر اون بخواه پری خواهد کرن اون منظمات ها نخوازن
2: نه
0: اون نبست پروژان پیشکش کن
2: نه تا دی مشتر گوز جم گو وقت کو بنی کتا وی از می تلفن ما کرن گو ام پران جوار بشن بس اون بکرن و بالا کن ای کو بنی دوست شکتن
0: بله دیا فواز فواز دبی سبا و بخیر جهولی را حطانی کو بنی دبی دبی دریا و ازعاوه هان خوشک را دبی از خازم بره من شیر و حساتی به بانه یا نشان کرنه بی نشان کرد بی پیروز دکم او سرکفتن خواستم او اقبت الزواج بید بی و اونگیز نکه بس اکید دلی خواد اونگی بیشه دبی اقبت الزواج فرحه کبیره انشالله سپاس دکم سرچوان دیا فواز هر باها لوند آلالی سبا تجیب خیر سرچوان مروان محمد حسین سبا تب خیر سرچوان باوی جودی سبا تجیب خیر احلا و سالا ای با مدبرد خویاد بین بوانا
3: باوی آمد دبیجی سبا و بخیر و خوشی بید بی از بخواج کوبانی ما لی باوی 16 سال نه اش کوبانی درکت ما لی هینجی از نگارنم وارم کوبانی که زیارا للأسف مخابن دبیر لی خواسته که کامن جوه هیا
0: چی هلا
3: ولی دی طلب منکم کرم که
0: خواستك خانه گوتیه
1: خواستك خانه گوتیه بس گوتی و به 16 سال نه اشکو بانی در نکتمه این و نگرمی و انکم زیار اجیوارم او خواستك کم جواهیه
0: ابن چه جماعت خوازیم پی کنه بن اینا بکم تقصیر ناکن سر چاوینا دا خوازی تجمه چیه که کرم کجمه را بیجه
1: بازی سرخوابون و فواز زیدان دبی روش باش ککستیر روش بایده عمل کیات دبی سبا و بخیر و خوشی به مروان محمد حسین روش باش سلاوی ریستاریش بایده گلو گو بکن رید که عارف بیشو دبی سلاو و ریز و سبا و بخیر و خوش
0: یا اهلا وسهلا عارف بیشو عارف بیشو باوی دوستو
1: سروا سلیمان جی دبی سبا و بخیر و خوشی بیج آمدی حتانی کوبانی اسلاف و جوار ریدکم و جشن آوی قربان پیروز به
0: بله
1: کماتی الجمن فنان نستیر
0: ایوه صفحه و هی سر مثلا سوشیال میده تشتکه کن خلقی طوعیه بکن در ایوارو اشادات خبالا بکن نصایح و شیرت و پندی خواه بیجن
2: که لجنا مجتمعی برکی که بانی ناصف آمدن
0: نویوی خوشه لجنا مجتمعی کمیتا جواکی
1: لجنا مجتمعی چه خواه حین هوا چه نکرین و صفحا و قص و کار ام بیجن و تدریبات ها دیبین و
0: رکلام ها حزناک که حتی ناک
2: نا تا دی مروار گوش توش مارا چی با یعنی مت کاری او نکر
0: مشخوره دی حتی ناک سیر به منظمات تو نوی خواه نابیجن راست منظماتی وی دولی که در خواهدت کن جه ریکلام پرحزنا کن نوی خواه نابیجن یعنی جاری اکی منم دیجن هان دی کاب انترناشونال کن نوی خواه بیجن
2: اتشایی این ها که او ببی که فی حال عقدی مجدد ببی احتمال هی اینو که صفحان چی چی کن مثلا مشاریع چی کن بس حالی
0: نوان دا کل ور چی کن برا ملت توزیف ببی فرس عمل چی ببیش خلقه
1: ملت در بکن زاروکا در بکن مثلا زاروکا ای کنیز که وی تاخه تو پروژه و اونی تشتکنه پروژه و نها دمی پیش تا چنه
2: نه تو مرد بی تشتک نگوتونه
1: پروژه گوه داته تشتک جوار بیل نکرنه
0: ها با گود او مهمه راستنی با نبا مسئله پروژان ما ای کل کوبان دیمینه ایروشا کوبان دیراست دیراست دکه دنرخینه دشوپینه زانه که چه پروژه به منطقه گرگم به وی خلکی گرگم
2: ام شوار گود بینه
0: مون پروژه راد کن لیا او پروژه جوار جور داته
2: جمع پرسید کنش که ما چه وضعی کوبانی چه هی چه تنه اونی پرسید کنش بس اونش با خود راد کن یعنی متدرب همه ادهات اوی داری وضعی کوبان زانه بود گو از آن دارم و ده میخواره چد بیشم یعنی مثلا
0: خیلی ایش کوبانه؟
2: نه سراقی
1: او بخواه جراقی؟
0: عربه کرمانجا؟
2: نه والا گه عربه متدرب همه گه عربه
0: گیش که عربه نه؟
2: داری
0: ایوان
1: لگور دیراسه ام بیشن جغرافی ها کوبانی ملتی کوبانی لگور به پروژه راد کن؟
2: آره راد کن یعنی گوری که اوجود بیشه ام بی لازم مجدد بکن این تو کار لکوبانی نکنه
1: تشتای که سبی جنا تایبت و تو پروژه اونی دیراسه چه نکریه؟
0: آره
2: نه نه بس اینو که بدای هات نوی در که مشاریع خیلی حد کرن مثلا مشاریع صغیره اینو کوفیری به مثلا حلا
1: آره پروژه این چوچه کاری خیاطا
2: به تشمش دیونی با اختراح کرن و این تشکر اونه گریه
1: فرص عمل تأمین فرص عمل
0: برای آره والله
2: آره
0: لی تزنی همه وقص انسان بکار ببه وقص مالبات به جیاند کنه
2: داری
0: آره والله سرچاوان فواز زیدان سباتج بخیر اهلا وسهلا و امل گیاد سباتج بخیر سرچاوان سلاو ریز او سلوا سلیمان جی روش باج آمد تبره با گوتنه و کل افعالی خال فرید هر و باو آمد و رمضان محمد خلی سباتج بخیر فردون خبر عاجل وی سرچاوان برای فردون سلاو ریز داریش بوته مزدوب برای فردون اون داکره خبر عاجل دستا بیشو پینر امه سپاست کم سرچاوی من نظام کتشتی که عاجل باوی هبش مرا بیجا پرخوش
1: ستیر باوی اره ناوی خواه بالکش لی باوی آمد اش مرا دی کومنت یا ذکریه دبی از بهیوی ما گون کوبانی کوبانی اش مرا تصویر بکن ش مشتنور من قمت مشتنور
0: بی پرتانه نها امر تل آروپا رو نه ایشتره مشتنور تصویر بکن شنیم نه اره هر نشه بگریش من سرچوان بابا آمد سلام برش حقیته والا که کنولی که تج یعنی تج نکلی مشتنول محرومی همجی جی محرومن یعنی جی حتی نده چه که منطقه بو منطقه که عسکری و آنی بو یعنی هنه نها دارماران دوری وید چینه بلکه امکانو بخواب جور گینه انشالله یعنی همجی زود و حسرت و حسرتا ده دلی مده جی یعنی ام هل پر کنن پسارا مشتنولی افراز و بروارم خواب پیگینن اری ورا اول در دور خل سروجی و کومانی هاور دور خواب نیرن مشتنور سینگی مشتنور سینگی جیانه راستنی لوی در اجب خلک می کومانی کومانی گاوی کو مشتنور اونی سر در خوز دبه و کمانی خال بید لید بیچه و دا آرامه و دا کمانی را حتما یعنی و حسیه بصراحه اندو جنینی مشتنور سمبولا کمانیه معالم کمانی هر یهان یکی توری دیروکی بالکش مشتنوره عیشه نور مشتنوره با آواز و برین کوره عیشه نور جیه عیشه نور الکانیه مشده یه مشتنور جی ذاتا بدره خلکی ما حتما پر عیشه نوره تا عیشه نور بیسته ما مسته
2: نه
0: ابنه و تنه مشتنور بیسته تنه برای خوشیه خوشکا خواه یه لی خوشکا خواه یه لکانیه مشده یه
2: و ملتی وی کوبانی لازم
0: ناس بکه ایم امنش بده آنها لکانیه مشده یه ده حوشه کده هندی مال مختیره و هین و اگه تربیه خوب عزم بکفری هانا مزن نفسی زیارت می کل سه مشتنور ها بود نفسی زیارت مشتنور نفسی ویجه عیش نور هست مشتنور و عیش نور با آواز و برین کوره او باند کسی نور شوره لگردن آمد بوره اره عیش نور هست بکن ببینن
3: جاره
0: یکی از پیدیس نه اره والا بابا آمد کم دکن سه مشتنور وعد امشتر تصویر بکن و سرچاواش بیر مکن اوی امشتر تصویر بکن بشینن شما فوه هلا و سهلا
3: ویوی جامی رو گوتی اره پریم هنجی
0: هنجیشتا سرچاوان اره والا و پریوه توره مزن یعنی با شوپاندن هاویم بس مد شوپینن دلی واجبو کوبانه لیده او پریوانه توره مزنن واجبو ما با پرانه راسته
3: احمد کوبانی دبی اسلاو و ریزاری جبوی و مزگین علی دیساد بجد بی از جاردن و اسلاو دکم دبی گرکهی رو امل کلک هفلا خواه حاضر بانا گمکانو با هین زیده در دانا ناسینا وی ریخستن وی منظامه ما چه بکرا منشو خواست اون حاضر بن لی دمی پیشت امکانن مجارکدن بوارا چه بکن لوند دبي رغم ظروف قاسية وأوضاعها ليس جيد إنه
0: ونجي كاري خبري كوبيك تكن
3: ونجي كاري خبري كوبيك تكن سلاف وريزاري مش بواتهان وكوبانيا شيرين محمود طيفور دبي صباح وبخير بهفلنو سرچاوان جالك سباس ستير كومات الإجامن
0: أري فواز زيدان دبي جاء دبي عم تخازن يعني درفتي كارش خورتارا شيء بمن يعني فرس عمل شيء
2: فرس عمل أري
0: نها جرگی که یعنی انتگراسیون تی چه کرنه ملت انتگراد بیه فرس عمل کم ده بنا اره چو که هر کس لباس سازیین دولت نه قبول کرنه مثلا ده سازی ها که ده پنجه موظفه ها جی 25 این ده معاش ده بنا 25 بی کار ده بنا فرس عمل ده ماره ببره خواستر ده بری این ده معاش جوانی بیتر بون اره منظمه جبا میکیم نا رقی ماشالله هر حانت تک دا منظمه که هر منظمه که بسه دیسانت دا کار دکی لما رقاگی زنگین بیه لما محلات خوش باید من لما گیش که لمطعمان و دران و کنجی خوش و ماکینی شبا بناره
2: وی داره
0: پر تشتون عقد کن حتا که یکی اره کوبانه وارخنال سر کوبانه هبو یعنی دوگو انو چما منظمش کمانه درون یا نین یا شور شرط و شورتی خواه عجبا وقتا که من تگلی چهت کرد من مکتب شور منظمات رو جدو گوه ام هیوین منظمات رو مشغلم براستانی ام هیوین که باران خزمت خلکی خواه بکن لیب دو یعنی او دنیر هنک منظمه هنجی مثلا کیف خاجر نین یعنی امنیه نو دیراسته دکن قبول ناکن نظام روشه کمانه دینه لیکه در منظمات انسانی هبن در فتی کار پرده بن رو تو بخواه خاشن
2: رد که خواه خواه شد رقی پرن جمعیات پرن نظمات پرن بس به داری کوبانی که من نظم سی چور که تنه هنه
0: هره
2: نها بایل تبی کوبانی اما تطاوان یعنی تشیک می
0: اوتان اما تطاوان هره لما مشروع که ممول جوار و هره به پران بید سا خود درد خواه یعنی
2: هره رد بخواه
0: هره کنها پره و هوا نمی بودم حلقه که جوار چیکن اون تو ندن مگونه صد حضوری سوری به مهدنه اما یا جی اونه بگیو که بخواه رو بیم
3: آلیکاری
0: گوشمان رو حتیش مارا بیم یعنی از خواست کم هر کسی که اونی خواه تطاوع دکی خزمت خلکی خواه که بیش جوار برستن جی سربلندیه ببه ثقافتک ببه چاندک به خلکی ما یعنی تاوی که پره تنه بود تطاوع به خزمت حالات یعنی طوار دارا
2: آره متطاوعان
0: حالیان حالات طوار دارا یعنی بمنه انسان یعنی خوبش خبات دکن ارین هاج دم موسمه براستن یعنی هبونو تنبون انتخاب هم انتخاب که زراعی هبونو تنبون امال سر به موسمه موسم گاوی پرته باجور گید که به حرکته آنها داری که داره نیره شغل تنه چرا ملت گشکل پادو سانه گید شغل ده دما کار ده هره امیرو چنه شرکت ده که گواره بره دور تنه تری بارونی مجال تنه مدی گوت شرکت مول شغیر ازه گوی رو در باس واره با ما هم قهوه که بتادن لامگو نه باشن لامگو نانو فی فتره ده همه باشن ملت نی باشه ملت چه کار خواته
2: ارشتا حوالی مجرم مجرم خواست حوال کرن حوالی که خورد مرواره گو درکت نا پاتوسانه
0: درکت نا پاتوسانه
3: کی درکت نا پاتوسانه بله استیر وقتا ما ایدی برو داویده چه داویده هم سد خواستید چه که بیجی جبو کسی گو مثلا ورن دوعی اوجی بشغلن گو دنک تی داوی ها بیت بخواستید چه که سر وی منظمه خواه بیجی
2: صابی والا خودش بس انو جور وابا ما بله ببه انو کانو نظم که دست بیب که و متطوع گره بمنا
0: متطوع گره بمنا
3: متطوع یدناوی گره بمنا
0: شرط و شورتی انسان خطابع بکن عمر ما عمر جن پایات شا فرد که
2: نو عمر فرد که بس انو پایات جن فرد نو که یعنی
0: مثل یکی نولی عمر خواهفتی چهار سال بنا
2: نو نو عمری وانا حتا چل چل بین جونی
0: هاو
3: بله سپاسیات کن
2: عفون انه متطوع بنظن برو انه تشکی خورت و کارساک تشکی چه به کو مساعده بکن ای حفتی سال کی چکه
0: ای کی ویلی ما حفتی 4 سال کی چکه نکون زحمت تعریف
3: بله استیر سپاسیات کن مستمها گوت بوی میفنا خلقام استیر سپاسیات کن افکار مل سر کامیره و سر کنترل یاری مزن شو بو گهدار شو پینارین من گه حتانی وکی لیکه و ام گهدار کرن شو باندن حتانی خلاکه کدن و مجاره کدن بمینند خیر و خوشیده هر شاد بم

دوباره دم و چاغن و بخیر و خوشی بن گهدارین هیجا چکسی کووی که لیه لما گهدار دکه ایروژ دشمه یکی مها ششا یکی هیوه حزیرانی یه دورین هیوه که نویه و دسپیکه که نویه روش زودر باست بن بخوشی و نخوشبون آخوه چلو چاوا یک ناسناک ایجاد بیجن دورین چارا هر تشتی هیه لی عمر چوی و ناگره ایجا روشن درنجی و ناگرن خلک آمنی ایرو دجم جارن جدا جدان هیوی دارم که بدلی و بن هون سودی جی بکن.

بشتی وی سترانا خوش امی درباسی مجارین خلکا خوب بین میجوی یا دسپی بکن بداوی بونا سالا خوندنی و دسپی کا بهن فدانا هاوینی گلک مالبات شبوی زاروکین خواه لجهن بسود دگرن گو آلیکاریا زاروکی وان بکن شبوی گو دما وانا داگرن بتشتن ایجابی دوری او روتینا رو جانو او شاشات الکترونی هگر ام بحثا تلیفونان بکن یا ام بحثا تلویزیونا بکن ایجا او نوادی صیفی یک جوان تشتن هری باشن یان جهن هری باشن گو دناوا ویده ترفیه و خوندن به دور هیه دوریا برنامه این وان گود بتشتن رنگ رنگ نواوید هیه چالاکین ریادینه هنرینه ثقافینه و همجی خوندن جی دنواوید ناده هیه ایجال باجارین دوری دو سالین در باس بویده یان دو سالین داویده اف نوادین صیفی زیده بونه زیده تر امیل سر یکی جوانا ناس بکن چالاکیه گود نواویده وی چبن گرینگیا وان نوادی و بمربه ماستر عبدالعزیز عابی اندامی انجمنه دبستانا پلنگین تایکواندونی دولی پشتی وسترانی.

گهدارین برنامه رادیو زین امل وفه گریان به مجاره که دیتر دوه لسر مال پرا رادیو آرتا لسر فیسبوکه راپورتا که هاتا بلافکرن لسر جنه که بناوی آلا عبدالفتح که اویاج بریا 5 سالان دست به تدریب آزاروکان لباجار عاموده کریه لسر یوگا. او یکایا هات پشتی خبراک گوشی سالا 2008 دست پیکر دووره خوندنا خواه تیده تمام کر لهنده. آلا یوگا پیشکش دکه وک سپوره که گودنا واویده تفگر و ترکیز و آرامی هیه و آلیکاریا وان زاروکا دکه که تنمیا بالانسا لا شوهشی خوبکن به هفره بشیوازه که بسیط و خوش. راپورتش خوب دنگ وینه ها تبلاف کرن مینه ها بدنگ لی گهدار بکن.

0: گودارن هیجاج بر پربون و باشبون باران ای سال بهارا می جدا بو تبری خود دا کوده که شینکایی لپیشیات بو هجمارک جگیا و برهمین کو جزود در نکتبون ای سال در کتن جبر وی باران باشی کو باریا بو دنافوان تجی اگر ام بحثانو که شین بکن کنها دماوینای تبری خود بده کوده که لسوکو بازاران لپیشیات ای چل سربستان چل پیشیاوان دکانین ای خدرا و شیناتی ایجا او او صنف هانی گلک خلق نهال هیوی یا وین جبریا مهک دورین اجباوی خورد بجم نو که شین در رکتنه اینجا چاوا درکت جهد جمرانی براستی ساعتاوی خوش درباری وی کیجی هفکاری ما سوار کوی بری خدا فروشکاری کی شین کایل بازار عامودی برز محمود عبدالرحمن کو ویال سر عربیه ک گروک کارد کل بازار عامودی و هفوینا ک تو مارکری پیرا چیکل سر موسمی شین کایا شین اقبال خلکی سر وینا لکی لک سعر وینا بی چقیس کامل گودار بک
1: بری گودارین رادیا آرت ها عنامل بر عربا که لسوک عامودی سکنینه خودی عربا خضرا بریز محمود عبدالرحمن تیناس کرن العامودی بابو حله بریز محمود دما تخوش به
2: دما تجی خوش به سر چعبا
1: بریز محمود ام دبینن تفرشان دی نوک نوکشین باقب چیه؟
2: ام باقب پینجاد دی نوک یمنی عامودی تمی دنیا هاوینی درد کفن مدوان مهك وأب زيدري مهك ناطول يجبر الدنيا قرمة عشق دي بن
1: ولو إقبال سر هيز بين ملو زبون تين واي رات جيني
2: أولا ويد بن ولو شينكاي وخش شخور دي بن شبو زارو كيخو
1: أنا أولا شتاتي نوك تدك باق يا ولو باق شترتين
2: نا عمال هنن او دعرده يا عمال هنن دكن باق وجمرتينن ومدفروش
1: برز محمود ما بحسه اقبالك براني مثلا مالباد بن خورد بن كتش بن زاروك برانيتين
2: كتش بن خورد بن كي ادري وان بجنو كان نو كي مني شين اي عمود يا ساري دربكتي اد ما هاياي اش خورد خون كيش ذكرن كي بدخل ذكر اف اي مني عمودي وبلدي وخش
1: برز محمود تقو باق بينجاي اف دسبيكا موسم بينجاتي داویا وی دی جیولو اسعار تن گورتن یانا
2: نا د سپیک اوی جیولو ته او داویا وی جی کی یعنی نفس اسعار بس هرګل پیج در ارزان دی به جیولو ارزان تر به چن رو دی جیولو ارزان تر
1: انا لو پرسک د بالا مده ته به باقشترتن ته باق د فروشه چما نو خضر یده مثلا وزن نایف روتن
2: اجبر بلدیه باقتن او اول د باقتن وق باقی بغدونس وق خسي ماني بلدي ايه من دفروشن اوجي ولوتي
1: انا تدبي في اي محلين اي العامودي انا مثلا تناسكر شو قال لك اجي مثلا حبي وان تيتنن فالانه مرتشلو ناسك بيجي تجاوي اكيد يعني زبون تين لمسين لينرن يا تجي بريكه تذكرت لينرن
2: طبعا قبا ام تسوقن ام لينرن هذا قرتي خوياي وافالا اي ما ام ايفالا طبعا ناينن تشكي خوش بو عالم بكرن شخر
1: بريز محمود انا لبا دجاج افالا بريقون دكرون فحص دكون ليدنرن
2: سبا ام درن قبا ام تسوقين ام ليدنرن تشكي باش بام شخورتينين شبو خلك جمرو ذوعابك نقى قوتنا جمرور بيجن تشتي باش تحقيتي
1: تروجي شن بقى مثلا دو تداخسبو ايلو تداخسبو كنجي تداخس
2: دو مدس بيكر روجي تشلبين جي جانات بيت صدي اول حسب سوكاما
1: بريز محمود عبد الرحمن تي ناسكرن بأبو حلي خودي عربية كفروتنا خضراية لباجاري عامودي لسوكا عامودي ساعت خوش بوتا
2: آتا خوشتير وسر شعبا
0: از باورم دورین کسکتنه یجنو کشین حزناک جابتنه مهکو بری عشق ببجا کسی گوهین حطانی آنها نخوار بخو بلا حقین بری گو خلاص به بی آوائی ام دکیشن داویا خلکا خونی ایروش برنامه رادیو زین گلک سپاس جبوی گوه دار کرنا و حطانی وی کلیه سپاس جبوی هفکار من دورین علی و هیو عبدالقادر السیدان حسین لگلوبوم سبا وی هفکار من دل دا یوسف دعینی دمیده لگلوب برنامه رادیو زین حطانی وی دمی هم بمین دنا و خیر و خوشیه دا بخاطری و

مال مجنار مال نوما کری با هم نوبت واسبی گوری مال مجنار مال نوما کری با هم دهی با گند موشم و داخل دلو ناچه و دادن ده بختم دلان یا مداستان زمان کرابونه تو سوز نور تا محر دانه ما دلانی و محبت وزبی گوری وزبی نویت شیطا گایز که تورن قام قدونه لنافسنا دلانی و

بالبام بوستان که چون یا بوستان آزم شهر او نبته وزی گریم نبوستان که چون یا بوستان زم شهر او بخته مدلان یا مداسال زمان کرابونه بخته محر داچه بخته که رشم ورد نادیوی نبته وزد گریم وزی نبته شید آگاه.